0: para qué, ¿no?
1: Ocho, entonces tú no grabas si vas en un helicóptero, la vegetación, ¿cómo dices tú eso?
2: ¡Maestro!
0: Y tú me sorprendes, ahí te habla la gente. Bueno, ya me voy. Maestro,
3: ¿por qué no te grabas tú subiéndote a tus aviones privados, Choco?
0: No, Garbanzo, pobre la gente que se graba subiéndose un video.
4: Jimmy humilde así lo hace.
1: Oye, Brody, saludos. Gracias por escuchar mi clase. Lo de la Choco hay que hacer el antidoping. Ya te dan las puras.
2: Sí, es que trato anda muy con ahora.
3: ¡Venga por mí!
0: Regresamos.
4: Oigan, 50 millones el que agarre la Choco.
5: El show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata.
6: A ver, ¿a qué hora se te ocurre hacerme caso y me regales?
5: Empresas Ameca, Girasol Promotions y la Michoacana Taquería presenta Bandotón Summerfest y Jaripeo Espectacular.
6: Ya estoy aquí, llegué quemando.
5: Domingo 16 de agosto, en el Sheriff Fosse Grounds de Salinas, California. Oro Mazatlán, Sinaloa con Banda Carnaval. Banda Carnaval. Banda La Fantástica. Banda La Traicionera. Banda Miravalle. Y Banda La Única. En el Anillo de Fuego llega la ganadería consentida de Salinas, Rancho El Aguaje de Sergio Pelayo Jr. Preventa 50 en Tiquetón y Éxitos Latinos. Informes al 831-321-6900. Menores de 12 entran gratis. Puertas abren a la una. Allá nos vemos, pariente.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
9: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
10: Familia, soy Cachanilla y te tengo una pregunta. ¿Has estado involucrado en un accidente automovilístico? La compañía de seguros ya sabe cuánto vale tu caso, pero ¿tú ya sabes cuánto vale? Para eso y muchas preguntas más, llámale al abogado Mike Amroni al 831-999-8802. 831-999-8802. Así como Mateo de Monterrey, le chocaron y consiguió $100,000. Alana de Salinas, le chocaron y no tuvo ninguna fractura. Mike le consiguió $125,000. Jesse de Salinas, sin huesos rotos, el abogado Mike Amroni les consiguió $1.4 millones. Mike Amroni sabe que la compañía de seguros no quiere que tú sepas cuánto vale tu caso. ¿Qué estás esperando? Llama al abogado Mike Amroni hoy mismo al 831-999-8802. 831-999-8802. La compañía de seguros ya sabe cuánto vale tu caso. Ahora es tiempo de que tú lo sepas.
11: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
12: Hola, mi nombre es Eliana Reyes. Estoy estudiando negocio en Career College y mi meta es transferirme a la Universidad de San Francisco y convertirme en comercializadora de moda.
13: Con más de 70 áreas de estudio, 26 programas de educación profesional y una comunidad de apoyo que empodera a cada estudiante, aquí encontrarás tu lugar para crecer, conectar y tener éxito. Visita cabrillo.edu para comenzar tu camino educativo, solicitar admisión y registrarte. El semestre de otoño empieza el 24 de agosto.
14: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? ¿Tú que eres tan liberal? ¿Ves esto una de esas cosas normales?
15: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a manchar el vato.
14: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? ¿Tú que eres tan liberal? ¿Ves esto una de esas cosas normales?
15: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a aguantar el vato.
16: Yo sí la acepto. Yo hasta cinco le digo, me aviento. Ah, ¿yo qué más quisiera tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero verme excita. Yo le diría, que sean cinco. ¿Yo qué más quisiera tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero verme excita. Yo le diría, que sean cinco.
17: Responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo.
5: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja.